0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3, as 2 en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en 2 fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor con seguimentos específicos de aves e morcegos descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos 2 fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia desta autorización para ampliar as opcións terapéuticas dispoñibles para os pacientes europeos afectados por este tipo de cancro.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Son as 4, as 3 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da Presidencia do Goberno.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

clases, dudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso rexistrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas sen emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O acto celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da Presidencia do Goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retuvo o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertouen, aos que Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

sistema de emisor, a Xunta puxo en marcha o sistema de alerta de ton para de noticias episodio de mes predicciones pronto a os escuba de medio ambiente Ángeles Baz, directora general de Salud Pública Carmen Durán y o coordinador de Junta Boada afirma que por parte de Meteo Galicia que presentaron o balance do mes de maio que foi moi cálido en Galicia con un episodio extraordinario de altas temperaturas que durou 10 días. A temperatura media foi de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados máis que o valor habitual nesta época do ano, según apunta a Consellería. Nos últimos 10 días do mes, a cidade de Ourense baixou solo unha xornada dos 30 grados. Con todo, foi un mes moi variable no que respecta as temperaturas, porque ata o día 19 foron en xeral baixas, incluso con episodios de neve nalgúnha provincia, en concreto na provincia de Lugo. En canto ás precipitacións, foi normal, con un valor medio de 90 litros por metro cadrado. Nunha comparecencia pública, os responsables reivindicaron a capacidade de transformar información científica en acción útil para mellorar a capacidade de resposta das autoridades sanitarias e de emerxencias e garantizar unha mellor detección, unha mellor protección da poboación. Queremos unha Galicia preparada, indicou a conselleira Ángeles Vázquez. Por a súa parte, Carmen Durán recordou as principais recomendacións para protexerse da calor, das olas de calor, como beber máis líquido do habitual, empregar roupa lixeira de colores claros, evitar actividade física durante as horas centrais do día, se procurar lugares frescos. A temperatura anda indicou que o sistema de aviso por calor non chegou a saltar. O episodio debeu se a un fenómeno de cálido norte de África e que provocou este ascenso térmico. E como será este verán? Pois esa é a pregunta do millón. Despois das 23 alertas registradas o verán pasado, que un caso que durou 16 días, o coordinador de Meteo Galicia respondeu que non se pode precisar máis alá de unha semana ou dúas como moito, polo tanto, non se pode nin predecir nin descartar que cal vai ser o número de alertas, se ser igual a do ano diferente. Seguro a esperar intensidad de acción van a ser.

Que foi no juicio por acto un atestado que celebra na da Coruña por la un en un sal de el curador confesó de agresión mortal, pediu a navalla a outra persona, presuntamente un dos que tamén se senta no banquiño dos acusados. E dixo que ven a navalla, que me dá igual que me leven preso. A declaración en relación ao que escoitou o día dos feitos e en alusión á pelexada existente con implicación de varias testimuñas de Joel.

de 600 alumnos fan a Pau en Galicia con medidas de diversidade. 12 de Eloes nun centro da 11. O paro cae en Galicia en 2.938 personas en maio, un 2,62% por enriba da media, ata os 109.355 desempregados. E a Seguridade Social suma 8.048 afiliados en maio en Galicia. O fiscal pide 20 anos de cárcel para o home que matou en Baiona e que estuvo unha semana fuxido. Traballadoras do comercio avanzan novas movilizacións para exixir un convenio galego. Hai que parar esta locura. O conselleiro, o exconselleiro Villares toma posesión como delegado da Xunta en Lugo. Levo o servicio público no sangue. Detidas 5 persoas, unha delas en Vigo, e 11 identificadas por estafar 94.000 euros polo método da filla en apuros. Denuncian un suposto incidente racista durante a celebración de un torneo de fútbol de Alevín en Cedeira.

y vamos coas cuestións de España e o mundo. O goberno saca peito da súa relación cos socios e ve cínico a Feijó por buscar o apoio de Junts e PNV. Díaz exixe respeto aos xuíces que investigan corrupcións moi graves, pero censura casualidades en outras causas. Bolaños avisa de que Junts e PNV suicidaríanse si apoian unha moción de censura e desdeña as posibilidades de Feijó. Están avisando que a legislatura vai a chegar ato final e un pouquiño máis. Feijó sobresirá a Waterloo a reunirse cun Puigdemont. Vamos a falar de cousas serias, tío. Avisa que nin pedirá favores, nin os vai a regalar para avanzar eleccións. Eu non busco atallos, dixo. O PSOE eleva a casi 45.000 euros os pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria no ano en 2015-2017. Asegura que Cerdán intentou que o partido pagase a súa defensa, pero a aseguradora rexeitouno. A xefa de control da Diputación de Badajoz afirma que non recibiu queixas sobre o labor profesional de David Sánchez. Un aspirante á plaza de David Sánchez sintiu que non había igualdade de oportunidades no proceso. A Amnistía Internacional súmase a unha denuncia contra Fedes Bélxica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel. A ONU alerta dunha nova xornada de disparos na fronteira entre Líbano e Israel, o 98% de forzas israelís.

Estamos a mércores 3, seguimos co tempo. Comezamos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. A máis baixa en Lugo, 11 grados de temperatura. Hai 13 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Ourense, 15 grados en A Coruña, 15 en Ferrol, 15 en Vigo y 14 en Pontevedra. Di Meteo Galicia que a comunidade vai continuar hoxe en unha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, deixando o paso dunha fronte pouco activa. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar os vallos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste moderado no litoral norte, con refachos fortes alrededor de Bares. O tempo para mañá xoves, según Meteo Galicia, é que logo do paso desta fronte pouco activa que pasa hoxe, mañá teremos ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira mitade do día. Co avance da tarde iránse abrindo claros e remitindo as choivas. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nas mínimas, sendo moderado nas máximas. O vento soprará de compoñente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral, iso que nos di Meteo Galicia para mañá xoves. Para o venres, Galicia verás influída polo movemento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade, dirixíndose a Irlanda, e con esta situación agárdanse ceos con abundantes nubes altas e xa pola noite chegando a algunha precipitación ao oeste do territorio. As temperaturas mínimas van sufrir un moderado descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. Pensando na fin de semana, a mitad de semana xa vamos a ter que pensar un pouco, temos certa probabilidade de chuvia o sábado e xa bo tempo o domingo, según Meteo Galicia. Galicia continuará nunha situación intermedia entre o anticiclón dos Azores, retirado cara ao sur, e as borrascas que circularán preto de Irlanda.

0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e As Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anunció longamente esperado e o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. A primeira vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada pola envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Polo tanto, xogamos con prazos e con trámites logo dun traballo de preparación moi concienzudo que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
1: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a AP9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a AP9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que a apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate, a espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade, desexamos que sexa pública en algúns momentos, cando fose posible, e como terceiro, e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou, quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular, porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG nin do Partido Popular. E, por tanto, nós en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Por a súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difirido aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financieras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
2: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo. Porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da AP9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta atrase a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financieras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para compracer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolle a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero. Porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas. Porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas. E porque en él tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
0: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Río, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí Radio.
6: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
7: Y empezó en cor.
8: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de

0: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio, asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais.
1: Si Radio de Galicia, música e información. Si Radio, a música que levas dentro. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. Que

Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. E dentro de Si Radio de Galicia, como cada xornada, Galicia Primeira Hora. Este é un programa dos servicios informativos de Si Radio. Fala vos, no nome de todo o equipo, Gabino Portón.

0: De conselleiro a delegado territorial da Xunta de Galicia, pasando por unha investigación. O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomou onte posesión do seu cargo como novo delegado territorial da Xunta en Lugo, en sustitución de Javier Arias, que levaba 6 anos representando o goberno galego na provincia lucense. Despois do arquivo da suposta agresión sexual, despois do arquivo da causa, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recuperou o que tamén fora rexidor de Cervo para a primeira línea política. El asumiu o cargo coa reivindicación de que leva o servicio público no sangue e co obxectivo de estar a beira dos da cidadanía. No seu discurso, o novo delegado destacou a súa vinculación coa política dende xove e as súas diferentes facetas dende o seu papel como concelleiro ata ser concelleiro. Agradeceu ao presidente da Xunta a confianza que depositou nel e as persoas que todo este tempo deronlle mostras de afecto e de apoio. Villares fixo tamén unha valoración da provincia, da que se declara moi orgulloso e cuya situación espera contribuir a mellorar. Nun acto breve, o agora novo delegado en Lugo xurou o seu cargo no salón de actos do edificio multiusos diante do conselleiro de presidencia, Diego Calvo, e xunto delegado saínte, menos de 24 horas despois de que se fixera público o nomeamento no Consello da Xunta, que foi este luns. Entre o público destacou a presencia de outros 2 conselleiros máis, o de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e o de Medio Rural, María José Gómez, compañeiros de 2 anos de legislatura nos que estivo encargado da carteira de Mar antes da denuncia por suposta agresión sexual presentada pola coñecida presentadora que o levou a dimitir. No acto interviu o conselleiro de Presidencia, que despediu a Javier Arias, o que agradeceu o gran traballo realizado para facer máis cercana a institución da delegación da Xunta en Lugo. Arias desexo lle sorte nas súas próximas ocupacións, sobre as que non quixo manifestarse o responsable territorial da Xunta cesante. Calvo tamén deu a benvida a Villares de novo ao goberno, a que a súa casa, recordando o seu paso por distintos cargos representativos como alcalde de Cervo, presidente da FEGAN e conselleiro de Mar, entre outros. De él destacou o seu perfil de servizo público, o seu coñecemento perfecto da provincia e do goberno e a súa empatía, formación e experiencia. Estamos cos brazos abertos porque formas parte do goberno e confiamos en ti para representarnos na provincia de Lugo, concluiu Calvo. Tamén o novo delegado dixo que era inocente de calquer causa, compareceu ante os medios presentes no acto despois da toma de posesión para asegurar que o seu nomeamento colleuno por sorpresa e que o comunicaron casi sen tempo. Nunha breve exposición manifestou a súa intención de continuar con unha relación de cercanía cos veciños e de traballo en equipo, sempre con humildade. O obxectivo é aportar o meu gran de arena e que este sexa moi grande para que os nosos veciños poidan estar moito mellor, dixo. Tampouco quixo valorar a proximidade das eleccións neste nomeamento e remitiuse as súas declaracións de fai un mes sobre a acusación que había sobre el. Son inocente de calquer tipo de causa que en algún momento poidose señalar, insistiu, afirmando que o seu obxectivo é responder ás expectativas de que o goberno galego puxo as expectativas que o goberno galego puxo nel. Bueno, pois novo delegado en Lugo da Xunta, xa coñecido, foi alcalde de Cervo, Alfonso Villares foi conselleiro do Mar.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bueno, estamos en plena Pau da xeneración do 98. Un total de 13.441 estudantes galegos comenzaron onte os seus exámenes. E máis de 600 alumnos fan esta PAU en Galicia con medidas de atención á diversidade, 12 deles nun centro da 11. O paro cae en 2.938 personas en maio en Galicia, un 2,62% por enriba da media, ata os 109.355 desempregados. E a Seguridade Social suma 8.048 afiliados en maio en Galicia, ata 1.111.867 cotizantes. O autor confeso do crime de Joel Quispe, pois parece ser que dixo que me dé o meu amigo a navalla, dame igual que me leven preso, según a testemunha. O fiscal pide casi 20 anos de cárcere para o home que matou a golpes a súa parella en Baiona e que estivo unha semana fuxido. Galicia activa o sistema de alerta ante episodios de calor despois dun maio moi cálido. Traballadoras de comercio avanzan novas movilizacións para exixir un convenio galego. Un convenio galego xusto. Detidas 5 persoas, unha delas en Vigo, e 11 persoas identificadas por estafar 94.000 euros polo método de filla en apuros.

Repasamos outras noticias de ámbito estatal e tamén nacional e internacional. Parece que vai ser difícil esa moción de censura que se apuntaba, O goberno saca peito da súa relación cos socios e ve cínico a Feijó por buscar o apoio de Junts e PNV. Algo tiña que decir o pobre Feijó neste asunto. Díaz exige respeto aos xuíces que investigan corrupcións moi graves, pero censura casualidades en outras causas. Bolaños avisa de que Junts e PNV suicidaríanse se apoian unha moción de censura e desdeña as posibilidades de Feijó. E Feijó avisa, non vai pedir favores, nin os regalará para avanzar eleccións. Eu non busco atallos, dixo. Isto dixo cando lle preguntaron se iba a ir a Waterloo a reunirse con Puigdemont. Vamos a falar de cousas serias. Bueno, é que isto xa avisou no seu día. Feijó xa dixo, eu non son presidente porque non quero. E isto tiña que ver que para ser presidente había que ir a Waterloo e ali decirlle a Puigdemont que o iba a deixar libre de toda culpa por o proceso. O PSOE eleva a casi 45.000 euros os pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria entre 2015 e 2017. Asegura que Cerdán intentou que o partido pagase a súa defensa, pero a aseguradora rechazouno. A xefa de control da Diputación de Badajoz afirma que non recibiu queixas sobre o labor profesional de David Sánchez, o irmán do presidente, que está agora en xuicio. Un aspirante á súa plaza insintiu que non había igualdade de oportunidades no proceso. Hai nestes momentos cortes e retrasos en Rodalíes por o roubo de cobre entre Mollet e Granollers en Barcelona. Tamén roban cobre en Barcelona. Bueno. Trump afirma unha orden executiva para impedir o acceso de migrantes e indocumentados ao sistema financiero de Estados Unidos. Rubio asegura que Cuba necesita unha reforma sistémica e profunda para deixar de ser un estado fallido. Estados Unidos e Irán intercambian novos ataques, e iso que están en tregua. Kuwait confirma feridos e danos significativos no seu aeroporto internacional tras unha agresión iraní. Ocurriu esta noite. Amnistía Internacional súmase a unha denuncia contra Fedes Bélxica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel. Esta é nova. Se supón que agora as mandan por mensaxeiro as armas. Ascenden a 22 os mortos, incluídos dous nenos, polos últimos ataques de Rusia contra Ucrania. A Organización Meteorolóxica Mundial insta a prepararse para un episodio de El Niño ou Neno fuerte despois do verán, que vai deixar sequías e choivas intensas. En España di a EMET que non vai ser tan forte a cousa. E a UME activada por o incendio de Murcia en Los Garres, que xa obrigou a desaloxos preventivos.

0: Imos agora. Volvemos a Galicia para ver o estado, para ver as cousas que están pasando neste momento.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E para iso botamos man do mapa de incidencias de Meteo Galicia, perdón, do mapa de incidencias do 112 Galicia, como estamos este... Como estamos este mércores? Bueno, pues temos dous accidentes de tráfico na comunidade galega. Un deles está cercano a San Dias. Foi a 7:40 e un accidente con feridos nun vial, concretamente na Nacional 525. E outro deles en Vila García, a Nacional 640. Bueno, nun perto da Nacional 640. Moi cerca de, bueno, xa en Vila García. Son as únicas incidencias registradas a esta hora no mapa de 212 Galicia. Miramos tamén o que di a DXT. A esta hora moitísimas obras en estradas galegas como consecuencia, peticións de precaución, algún carril cortado, moito menos que nos últimos días, xa, vai a cousa mellorando, pero aínda así sigue habendo moitísimas obras. E aparte, hai que ter moita precaución, porque hai dúas afeccións importantes na A8. Hai un carril cortado por unha obra na 8 no punto entre o punto quilométrico 535 e 593 da A8 no carril esquerdo, dende as 9 da e 10 da mañá de hoxe. E además, e aparte de isto, pois hai que decir que hai bastante vento na A8, é unha zona complexa sempre, a 8 ou por nevo ou por vento. Neste caso, entre o punto quilométrico 536 e 552 afecta a todos os carriles en ambos os dous sentidos. E está, inda que o nivel de servicio é verde, hai que ter moito cuidado. E está situado entre os municipios de Lourenzá e de Abadín.

0: Bueno, despois temos que dar algunha noticia que non comentábamos antes. Unha persoa foi rescatada despois de caer polo oco dun ascensor na cidade de Vigo. O accidente ocorreu uns minutos antes das 9 da noite na rúa Urzaiz. Pola información que recompilou o 112 Galicia, unha persona caera polo oco dun ascensor de forma que quedou ferida. Eran precisos medios para rescatala. Desta maneira, os xestores do 112 Galicia informaron rápidamente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Vigo e a Policía Nacional. Unha vez no punto, a persoa, logo de ser rescatada, foi atendida e trasladada polo personal sanitario ata o hospital de referencia. E aparte, onte pola tarde foi evacuado en helicóptero un traballador despois dun accidente cunha cadea en Leiro, en Ourense. O accidente ocorriu pouco antes das 17 horas nunha planta de compostaxe na parroquia de Lamas. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o traballador danara unha man cunha cadea. Rapidamente, dende a sala de operacións do 112 Galicia, compartiuse a información co Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa tiña constancia e desplazou o helicóptero medicalizado con base en Ourense. A to punto tamén mobilizaron o GES de avión e a Garda Civil. Logo de que os medios acudisen a to lugar, procedeuse ao traslado da vítima a bordo do helicóptero. Bueno, pois estas dúas noticias que non coñecíamos e que teñen que ver pois con cuestións que ocurriron na tarde de onte, na tarde noite de onte.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E agora, ás xusto ás 9 da mañá, 19 minutos, imos co tempo. Primeiro, as temperaturas nas principais cidades de Galicia. Temos en Lugo 10 grados, 15 grados en Vigo, 14 grados en Santiago de Compostela, 14 grados en Ourense e 16 grados en Ferrol, en Pontevedra e na Coruña. Temperaturas que poden estar hoxe altas canto máis ao sur, alrededor de 28 grados podemos ter na cidade de Ourense. O que nos di Meteo Galicia é que vai a continuar a comunidade nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre a Irlanda, deixando o paso dunha fronte pouco activa. Así, agárdase ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde se van a registrar orballos co avance do día. Pola noite, os chubascos febles vanse estender á metade leste, as temperaturas mínimas sufriron un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente no leste, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Para mañá xoves, día 4, a previsión é que, logo do paso da fronte, pouco activa, que se produce no día de hoxe, durante a mañá deste xoves teremos ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira metade do día e co avance da tarde iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nas mínimas, sendo moderado nas máximas. O vento soprará de compoñente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral de un aviso de Meteo Galicia nas últimas horas. Un aviso de Meteo Galicia, como decimos, para mañá xoves. E en canto venres, verase o venres de Meteo Galicia, que se verá influída polo movemento dunha borrasca ao norte da comunidade, dirixíndose a Irlanda, e con esta situación agárdanse ceos con abundantes nubes altas e xa pola noite chegando algunha precipitación ao oeste do territorio. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Tamén di que as temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O sábado pode chover, pero o que nos di Meteo Galicia é que o domingo espérase un día bo para celebrar o Corpus Christi.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anunciou longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. A primeira vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, a máis coñecidas a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses, e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de produción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa pois como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: A Xunta destacou a colaboración mantida co Goberno Central no proceso para facilitar a implantación da multinacional chinesa SAIT en Galicia. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lembrou que foi en marzo cando o Executivo galego trasladou ao Estado o proxecto de investimento da compañía, ao considerar que cumpría os requisitos necesarios para continuar coa súa tramitación. Segundo, explicou a intención da empresa contar a finais de 2026 cos permisos e autorizacións necesarios para iniciar a construción da primeira fase da planta prevista no porto exterior de Ferrol. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou que a previsión pasa por comenzar as obras no ano 27 e que as instalacións entren en funcionamento no ano 28. Lorenzana, a conselleira, indicou pola súa parte que durante as negociacións a Xunta puxo a disposición de Sainz diferentes localizacións industriais en toda Galicia.
1: Estes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle a SAI, cos terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, noutras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos, polas negociacións mantidas con SAIC, que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que creemos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
0: O investimento inicial previsto ascende arredor de 200 millóns de euros, como xa temos dito. O proxecto vai se desenvolver en dúas fases e unha vez completado permitiría alcanzar unha capacidade de produción de ata 120.000 vehículos ao ano, como tamén xa informamos. Seguimos escoitando a conselleira.
1: Vamos alentar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto. Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca de máis recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza da reconversión industrial e que sempre eso vou reinvertarse. Creemos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros productivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e, polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros van se ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo e complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. pero sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal que lo está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima producción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do
0: Goberno. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
5: Y empezó en cor.
6: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Dandi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
7: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
8: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.
9: As cabazas ocas están.

O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co ex-presidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para

0: aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez, e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
0: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
0: O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio, asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, Algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Cádiz, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varios porcos permanecen atrapados nun camión emborcado en Sandiás. O condutor pudo sair do vehículo polos seus propios medios, o mesmo mantivo comunicación cos xestores do 112 Galicia. Con todo, foi atendido polo equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 por mor de diversas lesións sufridas polo golpe. En preto das 8 da mañá, cando 112 Galicia recibiu o aviso sobre o emborco dun camión que transportaba porcos vivos na Nacional 525 altura de Piñeira de Arcos, en Sandiás. O golpe deixou o condutor ferido e unha parte dos animais tirados na vía. Outros porcos, pola contra, quedaron atrapados dentro do vehículo a garda do seu rescate. Precisamente esa é a tarefa na que se centraron os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo despois de comprobar o estado do condutor, que saiu do camión polos seus propios medios. En canto aos animais que caeron a vía tras o emborco, foron encarreitados cara a unha leira mentras se tramita a súa recollida. Cómpre indicar que este operativo completouse coa colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico.
3: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante na cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e a posibilidade de que existisen outras consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladaron en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación e atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos dispoñibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da policía local está integrada por 3 axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de policía local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos dispoñibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. Un edificio situado na Rúa Gómez Franqueira de O Porriño tivo que ser desaloxado na tarde deste luns debido a unha fuga de gas detectada no seu interior. O primeiro aviso recibiuse arredor das 8 da tarde, cando a policía local informou o 112 Galicia da presenza dun forte cheiro a gas no inmoble. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Baixo Miño, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Mentras os servicios de emerxencia se desplazaban ao lugar, a policía local procedeu ao desaloxo preventivo do edificio para garantir a seguridade da veciñanza. Unha vez no punto, os equipos de intervención realizaron labores de ventilación do inmoble para eliminar a acumulación de gas. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, ningunha das persoas residentes resultou afectada polo incidente. Despois de comprobar que a situación estaba controlada e que non existía risco para a seguridade, os veciños puideron regresar ás súas vivendas con normalidade. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece, ademais, que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco agentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratéxico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
5: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
6: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hotéis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Melia sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Melia manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical Ciga Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. Semana grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemática, Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comezou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da Unidade de Música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiuno como un exemplo de transición interxeracional no que a vós, pais e netos, comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña que funcionan como puntos violeta. En estes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista.
7: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Y empezó el coro.
4: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e el Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago, propiedade de sociedades vinculadas ao Ministerio de Turismo cubano. A compañía indica que xa puxo en marcha un proceso para realizar unha desvinculación ordenada dos establecementos afectados e para informar a clientes e proveedores. A decisión prodúcese apenas un día despois de que Iberostar anunciase unha medida semellante, abandonando a operación de 12 dos seus 18 hoteis na illa cubana. O movemento das cadeas hoteleiras coincide coa proximidade do prazo fixado pola administración estadounidense para que as empresas estranxeiras deixen de operar activos pertenecentes a Gaesa. Segundo a información coñecida, as compañías que manteñan esa actividade poderían enfrontarse a sancións económicas por parte de Estados Unidos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Sí Radio, a música que levas dentro. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Xunta de Galicia resolveu esta semana a convocatoria de axudas dirixida a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven actuacións contra a explotación sexual e a trata de persoas. En total, unha 20 de organizacións beneficiaránse destas subvencións, que suman 855.000 euros. Segundo informou o Goberno galego, as achegas permitirán financiar programas de atención e apoio integral ás vítimas, así como proxectos de información, prevención e sensibilización relacionados coa trata, cos fins de explotación sexual e laboral. O listado das entidades beneficiarias foi publicado no Diario Oficial de Galicia. Esta liña de subvencións conta, ademais, con financiamento da Unión Europea a través do programa Fondo Social Europeo Plus Galicia 21-27. A resolución destas axudas coincide coa recente aprobación do segundo Plan Galego contra a Trata, que estará vixente entre os anos 26 e 29. O documento dispón dun orzamento superior aos 10 millóns de euros, 3 millóns máis que o plan anterior, e amplía a súa duración ata os 4 anos. As novidades desta nova planificación figuran unha atención específica ás vítimas en situación de maior vulnerabilidade, especialmente mulleres e nenas con discapacidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 1430 de este miércoles 3 de junio de 2026. A Xunta de Galicia vende lanzar unha nova campaña de concienciación para fomentar o uso responsable dos servizos sanitarios públicos de Galicia. Baixo lema Protexamos o que nos protexe, a iniciativa busca implicar tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios nun obxectivo común, contribuir a un mellor funcionamento do sistema público de saúde. A campaña chega acompañada de datos que convidan, dende logo, a reflexión. Segundo a Consellería de Sanidade, durante o ano 25 registráronse máis de 1,1 millóns de consultas as que os pacientes non acudiron, é un dato moi importante, 1,1 millóns. Delas, máis de 864.000 correspondían a atención primaria e preto de 248.000, según os datos facilitados por a Xunta, a consultas hospitalarias con especialistas. Son cifras que evidencian o impacto que teñen determinadas condutas na organización dos servicios sanitarios. A mensaxe da campaña céntrase en cuestións sinxelas, pero relevantes. Acudir a urxencias só cando sexa necesario, anular con antelación unha cita a que non se pode asistir ou facer un uso adecuado, un uso axeitado dos recursos dispoñibles son accións que, segundo a Consellería de Sanidade, poden contribuir a mellorar a atención ao conxunto da poboación. Para trasladar esa idea, a Xunta vai percorrer ou xa recorreu anuncios en televisión, cuñas de radio, materiais gráficos e contidos en redes sociais. Ademais, a iniciativa responde a unha demanda expresada por distintos colectivos profesionais do ámbito sanitario, colectivos que están preocupados polas consecuencias que o absentismo e o uso inadecuado dos recursos teñen na actividade diaria dos centros de saúde e dos hospitais. O sistema sanitario público é un dos servicios máis valorados pola cidadanía e tamén un dos servicios máis exixidos, máis demandados. A súa calidade depende dos profesionais, dos investimentos e da planificación. Pero atención, non só diso, tamén dos hábitos e da responsabilidade individual de cada usuario. Unha cita perdida pode parecer un feito menor, pero multiplicada por centos de miles, convértese nun problema que afecta ao conxunto do sistema e afecta moito máis do que pensamos. Consolidar unha cultura de corresponsabilidade é, dende logo, un reto, porque proteger o sistema sanitario non é só unha tarefa da administración ou dos profesionais. Eu creo que é tamén un compromiso colectivo que require a colaboración de toda a sociedade. E así o pensa tamén a Consellería e o pensa moitísima xente que somos responsables e que cando nos toca, cando non podemos ir a unha cita, anulámula. Ou cando podemos resolver un asunto sin ir a urxencias, non imos. O tema co que comenzamos hoxe o Noticias 1430, pero temos este sumario que xa abordamos de seguido. A Xunta lanza unha campaña para promover o uso responsable da sanidade pública despois de registrarse máis de 1,1 millóns de citas médicas ás que os pacientes non acudiron durante o pasado ano. Comunidade pechou un mes de maio moi cálido, un episodio excepcional de altas temperaturas que se prolongou durante máis de 10 días consecutivos. Contabilizáronse 20 mortes atribuíbles a calor entre o 24 de maio e 1 de xuño, segundo datos do Sistema Estatal de Monitorización da Mortalidade. A Xunta destina 855.000 euros a entidades sociais que traballan contra a trata de persoas e a explotación sexual.
o goberno galego e a Universidade de Santiago impulsan unha iniciativa para reforzar a formación e a investigación no ámbito do patrimonio cultural. O proxecto da futura fábrica de coches de Saiz en Ferrol centra o debate político entre a Xunta e o Partido Socialista sobre o papel das distintas administracións na captación de investimento. E tamén un incendio deixou sen vivenda en Vila Santar a un pai e a súa filla. Agora inician unha recaudación de fondos. E fora das nosas fronteiras, fora de Galicia, tamén algunha cousa de relevancia, como a morte de 5 policías nun accidente de tráfico no País Vasco. Solución a gobernabilidade de Castela e León, PP e Vox acadan un acordo de goberno. E un xulgado de Carballo investiga 5 gardas civís por suposta revelación de segredos contra nunha causa vinculada ao narcotráfico. E un accidente hoxe este mércores en Sandiás de un camión cargado de porcos que deixou ferido ao seu condutor e os porcos, algúns mortos, algúns soltos, algúns atrapados na estrada. Foi na Nacional 525. Con todas estas cousas metidas na batidora, facemos Noticias 14:30 deste mércores. No nome dos que o facemos posible, do equipo técnico, de redactoras e redactores, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto.

0: Comenzamos o desenvolvemento de toda esta información. Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o Sistema de Alerta Témpera para a Detección de Episodios de Calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O objetivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos a colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Scyth Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será, sobre todo, un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces, home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaron tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
0: No debate, Besteiro asegurou que o goberno central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento dispoñible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
1: Mire, temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora atraer investimentos. Temos unha I más D más I, unha I más G más I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, segundo dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.
0: 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona movilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de lonxitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores. A policía local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron dúas mulleres e tres menores de 10, 6 e 2 anos que accederán ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentos entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandías. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da

Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vilasantar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. Ata o lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio, porén a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de dous profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia

0: dependencia da Xunta castelá e leonesa tres consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A Consellería de Sanidade puxou en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema "Protexamos a quen nos protexe", a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a Secretaria Xeral Técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Camaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25 rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 persoas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados co representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o Conselleiro de Sanidade, Gómez Camaño.
1: Baixo lema "Protexamos o que nos protexe", queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando non sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas.
2: Dúas en Portugal.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Estamos unha semana máis nesta hora bulideira, pois con noso Celta Espacio, con nosa hora semanal de repaso calmado, pausado, sosegado, poderíamos dicir, da actualidade do Celta e da actualidade tamén, evidentemente, da canteira do equipo celeste que nos interesa e da que nos gusta falar. Unha vez máis, pois estaremos ao longo desta hora, como non podía ser de outro xeito, ao noso queridísimo Dani Vans. Sobre todo pois con perspectiva, penso eu, de cara a ese playoff que vivimos esta fin de semana, que seguiremos vivindo a fin de semana que ven, fronte ao Europa, e que xa deixa cousas que comentar, e penso que sobre todo un resultado optimista co que enfrontar pois ese partido de volta. Sen máis engadidos, un pouco con esta breve presentación, pois benvido Dani unha vez máis a Hora Bulideira e por suposto ao Celta Espacio, que é a nosa casa.
1: Hola, Alex, que tal? Pois sí, eu creo que unha boa semana porque creo que o Celta Fortuna sacou un bo resultado ali contra Europa, e aparte, fíxate que foi o empate aí case ao final. E creo que non sei se merecido, porque o partido foi bastante para eso, non? Pero sí. Creo que ao final ese 1-1, xogando agora na casa embalaídos, cos nosos, con nosa xente, con esas dimensións que creo que afectan positivamente ao noso equipo, porque prefiro xogar con espazos a xogar con espazos reducidos. Pois creo que temos unha pequena vantaxe agora mesmo para que as cousas salgan ben e cheguemos aí un pouco a final da playoff que pode darnos acceso á segunda división.
0: Sí, eu a verdade que penso igual. Había que acadar un bo resultado, polo menos un resultado que máis ou menos te permitise levar con tranquilidade o partido de volta. Eu creo que tamén o Fortuna consciente que en Balaídos pois ten máis capacidade de gañar que como visitante, non só neste partido, senón en xeral na categoría. Sabemos que en Balaídos é un equipo moi forte, e sobre todo cando xogan nun campo que se adapta perfectamente ás súas virtudes e potenciais. E creo que bueno, o que ti dicías, vimos un partido realmente igualado, disputado, pero que ten, a mí parece-me que o resultado é moi positivo, e tamén considerando que o Celta Fortuna ten esa vantaxe clasificatoria que en caso de empate pois tamén lle permitiría acceder a unha hipotética final de playoff. Veremos se contra Ponferradina ou Atlético de Madrid B, pero bueno, sexa como sexa, eu vexo un escenario optimista de cara a esta fin de semana, a ese partido do domingo.
1: Sí, a verdade é que sabendo e coñecendo como son os nosos estadio en Balaídos, que non en Barreiro, porque é diferente cando xoga. Sí, porque ao final, bueno, pois ese campo de Barreiro coas dimensións tan estrechiñas, que pois dun balonazo xa te pones no área rival, ese estilo de xogo o Celta Fortuna lle ve moi mal, non? O Celta prefere controlar espazos, ter o balón, mover un balón dun lado a outro, e logo pois tamén xogar pois coa velocidade dos nosos en ataque, coa calidade dos nosos en ataque. Fíxate, este, bueno, pois foi o héroe Andrés Santañón, que a verdade é que eu pensei que iba a sair titular contra Europa. Igual que Xomua, que creo que ven un pouco mellor que Álvaro Marín, pensaba que tamén iba a sair titular, pero bueno, ao final, fíxate, os dous xogadores foron un pouco os implícitos nese empate, non? Porque sí. Xomua foi un pouco aí o que presionou aquel balón medio solto que loitou contra o porteiro. É unha cousa que fai moi ben Bernardo Xomua, que me gusta bastante, que non dá un balón por perdido e que ten esa velocidade que o rival sempre lle fai dudar, non? E creo que así foi nesta xogada, que ao final, pois, ese rechace chegou a Andrés Santañón, que acabou marcando un bo gol, con ese gran disparo que ten, que tuvo un disparo, moita calidade no disparo, ademais, que seguramente no futuro pois vamos a ver como imos disparar máis dende o 11, porque ele é un especialista nese campo, non? E a verdade é que no primeiro equipo non temos moitos especialistas. Bueno, fíxate que Moriba meteu ese gol importantísimo, non? No último partido de Liga que denos acceso a Europa League, pero que

0: que non temos moito especialista en xogadores que disparan dende fora, e Andrés Santañón pareceme un xogador que ten moi, moi bo pé, e que vai ser moi importante seguramente no futuro nese aspecto, que tanta falla nos fai, non? Moitas veces que temos un equipo que toca moito o balón, pero que disparar dende fora é como que casi prohibitivo, non?
1: Sí, sí. Non é a característica que máis se traballe en casa Celta, parece, ou polo menos na canteira non adoitan aparecer excesivos golpeadores ou xogadores que digas ti este golpeo diferente, ou sí, que ten esa vontade por buscar o tiro desde fora con de xeito consistente, de xeito, pois, podemos dicir, rutinario. É raro de ver, hai xogadores, hai casos, pero non é o máis común, e si que Antallón ten esa virtude, e bueno, ao longo do seu camiño polo Fortuna ten feito goles deste xeito, e ten probado ocasións deste xeito, e sabemos que un xogador que ten esa capacidade para pisar zonas próximas á área, que ten esa vontade tamén de aparecer en zonas de finalización, precisamente nese partido fronte a Europa, pois atopou uno. Ademais cun bo golpeo, porque sí que era unha situación de xogada caótica na área, certo que o portero está descolocado, pero había que saber colocar ese balón, que moitas veces vemos situacións similares ou ocasións similares nas que o balón non está nin preto de pasar portería, pois Antallón puxo a onde tiña que poñela. E o que ti dicías, eu creo que eses dous cambios, eses dous trocos foron importantes, e tamén foron un pouco... Sobre todo penso en Somoa, porque son un pouco exemplo do que este Fortuna. Somoa é un xogador que de inicio pode dar moitísimas cousas, pero tamén neses minutos finais, considerando o perfil que ten, que ti tamén o comentabas, un xogador que ten eses folgos, esa enerxía, esa capacidade para non só desgastarse a él, senón tamén desgastar moitas defensas e o porteiro no momento de sacar pelota, en momentos finais de partido, ter un pulmón así para os últimos minutos, é un xogador que te exixe tanto e que te forza tanto a erros, pois é un valor seguro. E tamén, eu creo que neste partido forma parte desa fórmula máxica que tengo Fortuna, da que falábamos esta tempada, que son quen de sacar resultados e victorias nos últimos minutos. Pois mira, nun partido máis, neste caso de playoff, contra un rival moitísimo máis maduro en a nivel de idade, a nivel de plantel, a nivel de moitas características, foron quen de impoñer ese tesón, podríamos dicir, esa teimosía, esas gañas de quitar un bo resultado, e acaban atopando gol nunha xogada prácticamente final no desconto, que foi un partido que se foi longo por interrupcións por cortes no xogo, pero bueno, que o Fortuna soubo iso, non se rendiu en ningún momento, e creo que o empate, como ben dicíamos, é un resultado moi moi positivo contra un rival que exixiu moito e que para nada foi doado para o Fortuna, e máis considerando as baixas que había ou os xustos que chevan algúns xogadores importantes a ese partido.
0: Sí, bueno, un pouco como dicías, para min clave a entrar Andrés Antañón, que aparte estivo moi presente en todo o xogo do Celta Fortuna, na toda a segunda parte, e logo, pois, como ti dís, ¿no? Berno Somoa sempre lasca algo, ¿no? Sempre nas segundas partes, cando entra nas segundas partes, sempre ten o marca gol ou influe moito nunha xogada de gol como foi neste caso. creo que sempre acaba sendo moi importante. E ves un pouco lógico a veces que Freddy aposte máis por un xogador, a veces por Álvaro Marín, que o clásico 9 de primeira federación, non alto, esbelto, que non é moi técnico, non é moi... non é que teña demasiada calidade, por dicirlo así, pero que ao final é o típico xogador, non, de primeira ref, que che contas en casi todos os equipos, un 88, un 77, que peleaba todo por arriba, que... Bueno, pero que ao final metes a un home como Somoa, que é rápido, que é incansable, que presiona, que crea moitas dúbidas na defensa rival, sobre todo porque sabe que non pode dormirse en todas as accións. E ao final, bueno, pois mira, rascou aí Somoa esa presión o porteiro que creou moitas dúbidas, Andrés Antañón pois aproveitou con esa calidade que ten no disparo, non? Que como dicías, pois non foi nada fácil, porque ademais creo que dous ou tres defensas, non? Incluso meteronse dentro da portería intentando sacar o balón, pero que foi tan bo o golpeo que bueno, que lle foi imposible paralo, non? Sí, bueno, pois un Europa un equipo complicado, xa sabíamos que esos equipos ademais en casa eran fortes, que iba a ser complicado, un equipo de me sorprendeu moito altura, porque parecía que eran todos equipos de básquet, sí, de fútbol,
1: sí, sí.
0: Non sei, parecía que o máis pequeno medía un 85, ¿no? Era increíble. Pero bueno, o Celta Fortuna é un equipo que sabe sufrir en defensa, que xa demostrou que pode ser un equipo bastante fiable, incluso sabendo que temos xogadores que non son tan altos, porque fíxate, Anxo non chega a un 80, que non chega.
1: No, no.
0: Meixús creo que anda por aí, Meixú menos tamén sí, de estatura.
1: De altura, sí, sí.
0: Que non temos xogadores moi altos en defensa para... Claro, se un equipo que che mete... Nun escenario un poquinho máis curto, non? Como pode ser Barreiro, que se empeza a meter balón so área, é moi difícil, pero é certo que somos un equipo que sabe sufrir moi ben, que quizáis non temos esa, digamos, clarividencia no xogo aéreo, pero que sabemos molestar, sabemos meter o corpo, sabemos presionar o rival para que non remate fácil. Esas cousas creo que sí que sabemos facer moi ben. Me recorda tamén moito a cando Javi Rodríguez tamén estaba no Celta Fortuna, que tamén lle costaba moito no xogo aéreo, aunque sí. Creo que sí que é mellor. Javi Rodríguez sí que creo que é mellor que quizáis que Anxo que Meixús no xogo aéreo, pero que sabe moi ben estar, sabe moi ben molestar o rival para que non remate fácil, esas cousas ao final notase moito, e fíxate que ao final Europa tampouco tivo tantas opcións, non? No longo do partido como para que pensar que a victoria estaba sendo xusta, al menos para min.
1: Sí.
0: Bueno, pues ao final foi igualado, ao final Nos sempre estirámonos moito nos finais do partido, non sei por qué, pero sempre estirámonos moito nos finais do partido. Conseguimos o empate e creo que agora mesmo pois temos todo de cara en Balaídos para pasar na seguinte ronda, pero xa sabemos que nos playoffs pode ocurrir de todo, eles son un equipo de moita experiencia e non son moi novos como para decir que isto xa está feito.
1: Está claro. Sí, sí, eu coincido plenamente coa idea de que foi un encontro pois disputado e aberto, e sobre todo pois que penso que ao final ese 1-1 son detalles, e foron máis que nada pois situacións concretas, tampouco creo que houvese un merecedor claro dun triunfo. O gol deles pois ben dunha xogada ben trenzada, en a que pois Germán Mila tamén durmese un pouco coa liña de fora de xogo, que non está mal defendida por Anxo, nin tampouco por a Coque, evidentemente pillalle de sorpresa toda esa cadena de pases, poderíamos dicir. Pero bueno, é unha acción ben feita tamén pola Europa e que darlle mérito ao rival e que aproveitan o despiste dun carril que en todo caso pois ten máis vontade ofensiva, poderíamos dicir que defensiva, e todavía pois adaptándose á categoría e adaptándose ao que é Fortuna, evidentemente. Pero bueno, tamén sí, eu penso que os dous equipos tiveron máis ou menos o mesmo denso de ocasións ao longo do partido. Hugo González puido tamén decidir a balón parado, que tivo algunha situación.
0: Tivo
1: varias situacións nas que finaliza el xogada, que tentou tamén levar as rendas do equipo, ser importante en ataque, que é algo que está ben, que tamén di moito da capacidade que ten e da importancia que é no equipo, pero bueno, ao final quedase en táboas e haberá que decidirlo en Balaídos. E como dicimos, pois eu creo que é un panorama moi moi optimista de cara a ese partido de volta, tamén con efectivos xa recuperados, como pode ser o caso de Ángel Arcos, que non chegou a ese partido, como pode ser o caso de Gavián, que chegou pois para xogar a segunda parte. había baixas sensibles, como dicíamos. Chegou Urcio, chegou Hugo González, que estaban as dúbidas aí de se chegarían ou non, pero bueno, son xogadores tamén. Gavián, Angelito, que evidentemente nun escenario de eliminatoria pois poden decidir ou poden axudar a decidir un partido.
0: Sí, no, bueno, ao final estamos falando de xogadores incluso que debutaron no primeiro equipo, non?
1: Sí.
0: O sea, a importancia fala por si mesma. Pero é certo que Hugo González, por exemplo, eu critiquei un pouquinho Hugo González no tema de que a veces é demasiado excesivamente egoísta, non? En moitas ocasións. Tamén é certo que cando un xogador ten calidade como ten él, para mí é un dos mellores xogadores da primeira ref sin ningún tipo de dúbidas.
1: Sí.
0: É certo que para mí que tome esa licencia de ser egoísta non pasa nada, ás veces, pero que na primeira parte é que absolutamente todo as que tivo tirou nas él, ou regateou a tres e tirou él, ou Claro, ás veces ten moi boas opcións, se levantar un poquinho a veces a cabeza, ten moi boas opcións ao seu alrededor que poden ser ocasións moi claras, non? Tiña unha que non sei quen tiña na banda dereita, non sei quen foi, non sei quen estaba, non sei se sería Álvaro Marín.
1: Pode ser.
0: Estaba precisamente só na dereita, que se levantar un pouco a cabeza, pois igual a oportunidade sería moito máis importante, non? Pero bueno, ao final é o xogador, creo que agora mesmo máis importante no Celta, creo que todo... O sabemos que os seus números dictan sentencia, non? Porque creo que levaba 14 goles, non? En 7 asistencias ou algo así. Estou falando de memoria.
1: Sí, sí, eran cifras moi abultadas, e chamativas.
0: Sí, sí. Que ao final os números hablan por sí mesmos, non? A importancia do jogador. Na segunda parte gustoume un poquinho máis no sentido de que sí que estivo un pouco máis en xogo de equipo.
1: Sí, coral.
0: Pero, sí, moito máis coral, pero... non deixou xogar a Europa, o sea, fixeronlle o pobre 10 ou 12 faltas, pero aparte algunhas bastante agresivas, o sea, non chegando o límite de ser tarxeta vermella, pero sí de ser un pouco escandalosas, non? Bueno, é normal, non? Eu creo que Europa ten apuntado moi ben os nomes dos xogadores importantes que ten certa fortuna e que os ten moi ben viciados, non? Bueno, pero ao final, pois moi ben, é certo que faltou Angeliño, non? Non sabemos moi ben que pasou aí, pero sí. Espero que pues, esa un problema sen moita importancia, espero que este neste fin de semana, porque é un partido importante, creo que Ángel é un xogador que pode ser moi importante, igual non de inicio, non? Igual pasa un pouco como a Tomoa, que moitas veces o metes nas segundas partes, con esa velocidade, esa picardía que el ten, non? Ese dribbling, ese... Pois creo que pode ser moi importante, ou senón, de titular, tamén me vale, un xogador con moitísima calidade.
1: Sí.
0: Que pasa que é certo que para mí Ángel, non sei se a ti che pasa o mesmo, é como que foi moi irregular durante a tempada, porque recordo que empezou moi ben, Ángel Arcos empezou moi ben, de feito, empezou tan ben que Claudio lle deu unha oportunidade, non? Contra o Ludogorets.
1: Sí, Ludogorets, certo, Sí, sí.
0: En Europa League. E despois dese partido, non sei por qué, non sei que pasou, que baixou o seu nivel, non? Dame un pouco de pena, porque é un xogador que, bueno, creo que os dous temos convencimento de que pode ser un xogador que pode chegar ao primeiro equipo,
1: sí,
0: por talento e por condicións.
1: Perfectamente.
0: Pero é que, claro, cando ves un xogador que chega a un nivel moi alto, que logo desplómase ao longo da tempada, tamén é certo que che deis un pouco agridoce, non? O sabor.
1: Sí.
0: Espero un pouco que recupere o seu nivel e sobre todo que aparezca nestes playoffs, porque creo que pode ser un xogador moi importante.
1: Este é un tema do que podemos falar cun chisco máis de calma despois dunha breve pausa.
2: Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Sí, Radio. Somos como tú.

0: Estamos de regreso despois desta pausa e precisamente estábamos a falar un pouco do tema que lle acontece ás veces aos xogadores do Fortuna e da canteira, e que eu creo que merece tamén a pena comentar un pouco devagar, pararnos nese tema, porque é unha cuestión que, bueno, nun equipo como Celta, no que non estábamos tan acostumados a ver esa fluidez, esa sinerxia entre Fortuna e primeiro equipo, pois é unha cuestión que nestes últimos anos non tivemos que afrontar tanto, ou non vimos casos tan concretos, pero nestes últimos anos sí que é unha cousa que bueno, que estamos a ver de xeito máis común, que sí que ten que ver moito co fenómeno, podemos decir, ou cos retos e dificultades que supón comezar a premiar o bo rendemento dun xogador no filial, comezar a premiar tamén esas oportunidades, bueno, a premiar ese bo rendemento con oportunidades, co feito de incluílo en dinámicas diferentes, e que ao final ese contraste de dinámicas ou un pouco esa variabilidade de dinámicas deixa os xogadores nun punto medio ou deixa os xogadores pois un pouco desubicados no momento de volver á súa primeira dinámica previa. Estábamos a falar do caso concreto de Ángel Arcos, un xogador que esta fin de semana non disputou ese partido de playoff ou non puido estar na convocatoria, e que estábamos a comentar que o seu remate de tempada pois quedou un chisquiño de ver en comparativa con esa primeira volta tan boa que estivo tendo, e que podemos ver que tivo influencia directa o feito de que empezase a ir co primeiro equipo e de que tivese esa oportunidade en Bulgaria. É un caso que creo que tamén ten pasado con outros xogadores do Fortuna, non só esta tempada, que eu creo que tamén o exemplo de Óscar Marcos pode estar aí, que Óscar Marcos tamén lle está a costar un pouco volver a ese momento de forma tan bo que tivo na primeira volta. Tamén a Burcio, por circunstancias diferentes, pasoulle, sobre todo pensando en lesións, en cousas que tamén vai arrastrando e que pues, privaron un pouco ao xogador de dar o seu mellor nivel. Non entramos no tema contractual, evidentemente, que aí tamén pues, igual pode haber algo, pero iso xa é harina doutro, bueno, fariña doutra peneira, poderíamos dicir. De tempadas anteriores pois hai varios exemplos, o caso de Carlos Domínguez, por exemplo, no primeiro ano de Claudio, que subía, baixaba. Eu lembro de Carlos que hubo, bueno, realmente a súa última tempada co Fortuna xa estaba prácticamente en dinámica de primeiro equipo, había, era un xogador que xa estábamos acostumados a verlo en primeiro equipo, e velo de novo do filial ao carón de Barcia, ao carón de outros xogadores, pois vías que Carlos igual non estaba dando ese nivel que te agardabas dun xogador que ao final ten esa rodaxe de primeira división. É unha cousa que no caso de algúns xogadores pois non sorprende tanto, no caso destes pois é certo que por condicións sí que sorprende, pero eu creo que por idade e un pouco polo que adiantaron o seu proceso tampouco debería sorprendernos tanto o feito de que perdan un pouco a cabeza, podemos dicilo de algún xeito, de que encaren un pouco menos de ilusión o feito de xogar este fin de tempada co Fortuna, ou que polo menos noten que todavía teñen que aclimatarse de novo o feito de xogar Primeira Federación e non estar en convocatoria de primeiro equipo. Eu non sei como ves un pouco ese tema, e tampouco sei exactamente como se pode facer para xestionar o mellor, pero seguro que a nivel psicoloxía deportiva hai moito traballo aí para que os rapaces pois naturalicen todo iso.
1: A ver, eu creo que eu se fora Angeliño, creo que vería a oportunidade de xogar a Europa League como un premio, ¿no? Tamén o nivel que estaba tendo. E creo que isto debería incitar, ¿no? O xogador incluso a seguir nesa línea, ¿no? De ter moi bon nivel para seguir poder ter tendo oportunidades, porque hai que entender unha cousa. Angeliño chegou a xogar nun partido de Europa League que xa moitos nenos quixeran estar aí, non?
0: Entón, totalmente.
1: Tens que ser consciente de que esa oportunidade non a ten calquera, e que tens que estar a certo nivel, e que para estar a certo nivel tens que ter certo nivel de madurez, a pesar de ter 20 anos, porque estamos falando dun rapaz de 20 anos, e tens que ter un nivel de madurez, tens que ter un nivel de profesionalidade, que tens que seguir, porque estas oportunidades non lle chegan a todos os xogadores, e hoxe en día hai moitísima competencia. De feito, podemos dicir incluso que Ángel Arcos e Óscar Marcos poden estar rondando unha posición parecida, que non son diferentes os xogadores, pero que ao final no esquema como que poden entorpecerse, non?
0: Sí.
1: Entón, claro, cando parece que cando un está ben, outro está peor, e cando outro está peor, outro está ben, non? Iso é o que pasou un pouco longa da tempada, e de feito, Angeliño pois foi tamén un pouco con certa fortuna, pois en vez de xogar nesa media punta esquerda, que ao final Angeliño non é media punta, cando xoga aí é como xogaba Brian Zaragoza, non? Moitísimo máis pegado á banda esquerda.
0: Sí.
1: Que xoga Óscar Marcos, que xoga, é un xogador que xoga moito máis centrado, non? Moito máis no interior. entonces moitas veces o vemos xogar de carrileiro, que para min non lle convén. É certo que isto tamén lle pasou a Hugo Álvarez,
0: sí,
1: non? Que no seu momento, que eu tamén dixen no seu momento que lle podía vir ben o chaval, porque ao final estamos dicendo de que a un xogador lle vas implicar xogando de carrileiro, que ten que estar constantemente subindo e baixando, que ten que axudar, non? Moitísimo tamén tanto na defensa como chegar arriba en posicións ofensivas. Entón, como que lle podía vir ben, non? Porque é certo que os rapaces que xogan no Celta, prácticamente os que xogan nesas posicións ofensivas non teñen que defender. Porque son tan superior ao resto, non? Ata juveniles, bueno, incluso en juveniles,
0: sí,
1: son tan superior ao resto que non teñen esa necesidade de ter que defender, de ter que... Entón, creo que lle pode vir ben en sentido formativo, en sentido de que o xogador vaya tamén aprendendo que cando vas chegar a certas divisións vas a ter que ter un moitísimo máis compromiso a hora de defender. Creo que lle pode vir ben, non? Pero é certo que un xogador como Angeliño, tío, vas defender e dis
0: xa,
1: vai para arriba, non?
0: Sí, sí, arriba,
1: no. Porque ao final é onde destacas, é onde as túas cualidades as vas a demostrar no mellor nivel, de que atrás, a verdade, evidentemente a xudar está moi ben, pero que ao final o xogador é ofensivo, Álex. É como Hugo Álvarez, sí, non? O tempo final lle acabou poñendo na súa posición, non?
0: Sí, no lugar onde debía xogar, está claro.
1: Exactamente, non?
0: A min gustame este símil porque eu vexo os paralelismos e vexo que está nun proceso semellante. Moi interesante o que comenta respecto das dos partidos a nivel formativo, que isto é un contexto que debemos ter todos presentes. Estes últimos anos igual non tanto, sí que hai máis partidos de exixencia polo feito de disputar Copa do Rei Xuvenil, Copa de Campeóns, dependendo da xeración. Pero en xeral estamos a falar de que, bueno, a nivel formativo xuvenil, en partidos nos que está exixido defensivamente, pois igual non son tantísimos, ou polo menos chegan a ese ano de Xuvenil División da Honra, que eses equipos xa sí que te apretan en moitos casos, aí hai Oviedo, hai Sporting, hai equipos que no seu campo tamén apretan moito, non sei, o Van Sander pode ser que che meta man, te faga pasar unha mala tarde, hai moitos casos así en xuvenís, pero en inferiores sabemos que o Celta, bueno, Celta Depor, Valmiñor, son equipos que adoitan ser unha arrasadeira e teñen moitísimos, moitísimos partidos nos que botan 80 minutos de pelota de aquí para lá, e que apenas teñen situacións e contextos nos que teñen que defender máis a lo de estar ben posicionados ou apretar aquí ou apretar alá, e xa por mera superioridade colectiva son quen de ter esa pelota. Por tanto, esa adaptación a senior, e tamén con ese plus do esforzo defensivo e do retorno e de cousas que despois en primeira división che van a pedir, pois a min pareceme que ten a súa parte positiva, pero tamén ten a parte negativa, que o que diste, que ao final o xogador está un pouco fora de onde debería estar, ou un pouco máis lonxe desas posicións avanzadas onde máis disfruta, máis cómodo se sinte, e mellores recursos e ferramentas vai aportar ao seu equipo, como o caso de Ángel Arcos, que é un xogador, bueno, que todos temos claro que onde máis destaca é no un contra un, nesa capacidade de superar rivais, de acabar xogada e de xerar desaxustes nas defensas do rival a partir de, bueno, da conducción e de accións en velocidade con pelota. Pero bueno, tamén penso que hai un matiz interesante neste Fortuna en moitos partidos, non todos, pero sí que hai partidos nos que esa liña de tres centrais, cando tiñan, por exemplo, a Joel López por esquerda, poñían a Angelito de carril, o digamos que o factor de ter a un xogador como Joel López, que tamén estira moito, que tamén dobla moito, pois permitía ter unha especie de prácticamente máis lateral que central, e aí Angelito había partidos nos que xogaba un chisquiño máis adiante, pese a partir desa posición de carril. Pero bueno, é unha circunstancia que se deu en partidos contados, porque Joel López é un xogador que a verdade, o pobre, está constantemente castigado por baixas, por lesión muscular, por lesións moi sensibles, como foi o caso do verán pasado, pero bueno, que tamén pues, permite ter esa variante, permite ter ese angelito un pouco máis ofensivo en momentos puntuais. Pero bueno, volvendo un pouco a orixe de todo isto, eu creo que é interesante un pouco ese labor que ten o Fortuna de adaptar xogadores a categoría tamén en posicións que non son as súas, e tamén pois permite que puidésemos ver en moitos momentos da tempada a Ángel e a Óscar xuntos nesa banda, en diferentes posicións, en diferentes roles, e bueno, tamén, por exemplo, Óscar Marcos houve moitos partidos que por necesidade, penso sobre todo na tempada pasada, pois xogaba máis solto, un pouco como falsa referencia ou falso nove, movéndose por dentro, dando esas descargas, e incluso aportando goles, que sabemos que un xogador que ten cota de gol, que tamén ten esa capacidade para aparecer en área rival. E bueno, eu creo que tamén, como dicíamos, pois o feito de subir, baixar, ao final corta unha regularidade que sí que estabas tendo na primeira volta. O feito de ti xogar 10 partidos consecutivos de titular, de estar a bo nivel, e de súpeto que te quiten desa inercia e meterche nunha inercia totalmente diferente, pois é un xeito de poñer freo de algún xeito a esa estabilidade que tiñas, meterlle un obstáculo tamén de algún xeito a esa xeira positiva que tiñas. E despois sabemos que volver a reiniciar un proceso así, no que un pois está nunha estabilidade, nunha corrente positiva, pois é moi complicado. Pasou ya a moitos xogadores no filial, e bueno, algo como un dos futbolistas, hai xogadores que xa vemos o que lles fai unha lesión muscular de 2 meses, despois tardan 3 semanas, ou os partidos que tarden en volver a ese nivel previo a unha lesión ou previo a un pequeno parón. No caso dos xogadores do filial, máis alo de que sexan noviños e tamén acusen máis este tipo de procesos, pois ten moito que ver que ao final están a cortar esa estabilidade de nivel que tiñan.
1: Sí, bueno, eu creo que son conscientes, creo sí. Que tamén Claudio é consciente disto. Pasou tamén con Andrés Santañón, que baixou creo que 2 jornadas, non sei se 1 ou 2 jornadas antes de chegar ao playoff, non? Porque sí. Necesitaba certos minutos porque non vía xogando, estaba no primeiro equipo e non vía xogando e ao final os La Paz ten que ter bueno, certo minutase, non? Encima sí. para chegar en condicións os partidos. É certo que o que dís, non? Que ao final cando subes un La Paz, ese La Paz non xoga e logo baixas outra vez, cústalle moito recuperar outra vez pois esa dinámica que levabas de xogar casi, bueno, pois moitos minutos ao fin de semana, non? Pero bueno, eu creo que tampouco tamén depende do tempo que perdas, non? Pero claro. Neste caso Andrés Santañón creo que foron, non sei, 3 semanas foron ou 4 semanas. Non sei, sí,
0: debeu ser un mes.
1: Sí, bueno, non sei, pero tampouco creo que le percuta tanto, non? Sí que aló, se fora moitísimo tempo. Antes falabas de Carlos Domínguez, non? Pero, por exemplo, para min, o tema de que non evolucionara Carlos Domínguez, de que non fora máis importante ao longo do tempo no Celta, é a súa falta de minutos.
0: De continuidade, sí, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: De continuidade. E fíxate que antes falabas tamén de Sergio Barcia, e Sergio Barcia igual agora. Imagínate, podes fichar tranquilamente porque fixe un moi bo ano na Las Palmas, non? Podes estar xogando na próxima tempada en Primeira División e Carlos Domínguez pode estar xogando, pois, porque se fala de que pode estar, bueno, porque saiu o interese, non? Do Oviedo,
0: sí, creo que foi. Oviedo.
1: E imagínate, pois pode estar xogando na Segunda División, non? O que é o fútbol, a veces dar un pasiño atrás, sabes? Dar pois, ese paso a cara adiante que pode ser igual definitorio de ter unha carreira un pouco máis longa, non? Na Primeira División. En cambio, Carlos estivo, sí, en Primeira División, sí, teñía un contrato en Primeira División, moi ben, pero o no ter minutos tamén é un problema que a medio largo plazo é un problema para o xogador porque non ten ritmo de competición. Non consigue mellorar porque non xoga. E se non xoga, non mellora. Creo que sempre falamos, non?
0: Sí.
1: Entón, claro, para min, porque para min Carlos tiña condicións, non sei para ser moi bo o ser un xogador normaliño en primeira división, pero teña condicións para xogar en primeira división. Agora, se non xogas, é imposible. E Carlos nunca tivo regularidade en primeira división. E creo que xa este ano, Claudio xa non confía moito nel, e creo que para min un dos problemas foi a poca consistencia de minutos que tivo Carlos Domínguez, ¿no?, nos últimos anos en primeira división.
0: Sí, sí, ademais que, bueno, totalmente solapado pola chegada de Marcos Alonso, dende que pisa primeiro equipo, cun xogador dos que máis minutos acumula. Estaremos podremos estar máis de acordo en se debería xogar máis ou debería xogar menos.
1: Sí, porque, pero bueno, Marcos Alonso ao final é un xogador diferencial.
0: Sí.
1: Non se poden comparar, é que non se pode. Aparte, Marcos Alonso ven do Chelsea e do Barcelona, que non ven de, sabes, do, non sei.
0: Todos temos claro o pedigrí que ten, as características e capacidades que ten. Vale que este ano, por exemplo, tempada pasada, así que eu creo que era, bueno, cando todos vimos xogar por primeira vez a Marcos Alonso, vimos esos primeiros partidos, dixemos, isto é outro rollo de xogador, ainda que este ao 50% respecto ao seu mellor momento como futbolista, outra cousa. Este ano sí que se viu un pouco máis humano, é mortal, pero tamén hai que ter en conta que hai moitos intangibles e moitas cousas que teñen que ver coa calidade con balón, co feito de que é quen de aportarte moitísimas cousas a nivel ofensivo, a nivel de modelo. Vale que ás veces demais nas fotos dos goles, esta tempada pois estivo un pouco máis sinalado, pero non deixa de ser un xogador, como sabemos, capital. E así Claudio pois tamén acabou expresando a través das oportunidades e minutos que tivo o ex canteirando do Real Madrid. Pero bueno, un pouco deste tema, do que podería ser a saída de Carlos Domínguez, que tamén un tema que se falou ao longo destas primeiras semanas, ainda non de mercado, pero si de post-temporada, pois podemos falar no terceiro bloque deste Celta Espazo despois dunha breve pausa, como sempre, para tomar algo de aire e para deixar respirar.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Si Radio.
4: Sintoniza Si Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Si Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos de regreso en este último derradeiro bloque do Celta Espacio desta semana. Pois precisamente estábamos a falar dun nome que saiu a palestra nestas últimas horas como posible baixa, como posible saída do Celta, e que falábamos que estaba falto de oportunidades, que foi un xogador que non tivo esa continuidade este ano, que por Marcos Alonso quedou totalmente eclipsado e opacado, e que pues, precisamente por iso está a valorarse a súa saída de cara a este próximo mercado de fichaxes, e que Zecais acabou xa o seu ciclo, a súa etapa en Vigo. Veremos que pasa, sabemos que o mercado dá moitas voltas, pero sí que creo que merece unha parte falar do caso de Carlos Domínguez, porque ademais foi un xogador que eu teño a sensación de que leva bastantes tempadas no primeiro equipo. Houve momentos nos que realmente deu moi bo rendemento, chegou a ser titular, chegou a ser un xogador ata importante en certas tempadas, nese rol máis secundario, pero que ao final, como ti ben dicías antes desta breve pausa, os xogadores precisan continuidade para evolucionar, para chegar a un nivel notable, para chegar a ser xogadores importantes dentro dun equipo. E creo que Carlos, malia que sí que tivo eses momentos de xogar a bo nivel, malia que tivo esas tempadas nas que deu partidos de valor, chegou a ser importante en momentos nos que o Celta gañou partidos, necesitaba gañar partidos, ademais en tempadas francamente delicadas e complicadas, nunca chegou a ser ese xogador que encadease 15 partidos de titular ou 20 partidos de titular. Ese tipo de cuestións, malia que tivese bo nivel, penso que tamén lastran moito un futbolista. Creo que marcan tamén un pouco o que está a ser e o que seguramente foi. Podemos incluso falar en pasado dende esta hipótese da saída de Carlos, pois o seu paso polo Celta, o seu paso polo primeiro equipo, e máis dende a chegada de Claudio, que eu creo que con Claudio Giraldez pois foi un rol totalmente testemunhal o de Carlos, de saber que estivo aí, que saber que tivo pois os seus 6-7 partidos, pero ao final pois non deixou de ser unha figura moi secundaria no equipo, e que a día de hoxe pois estamos a falar del deste xeito. Eu non sei como vesti Dani, pero eu creo que esa falta de 20 partidos ou de 15 partidos de titular consecutivamente pois foron algo que tamén privou a Carlos de ser un xogador que vexamos como un central importante en Vigo, que eu creo que tamén tiña potencial e condicións para serlo.
1: Eu creo que estou bastante de acordo contigo, non? Que creo que Carlos tiña potencial para ser un central, non sei se moi bo ou simplemente bo para o Celta, pero que sí que tiña condicións para xogar no Celta, pero é certo que, como dicíamos antes, un xogador non crece se non ten minutos, non? Por eso moitas veces, cada vez máis, cando hai xogadores que piden sair cedidos, como por exemplo Damián, que pediu sair cedido porque víase que non iba a ter minutos, creo que lle dou moito valor, non? O propio xogador quera sair para ter partidos, para ter minutos, sí, para seguir mellorando, para logo volver e intentar volver a ter unha posibilidade, non, de xogar no Celta ou incluso xa falando en xeral de ter futuro no fútbol, non? Porque o que te pode pasar é como Carlos Domínguez, que estás anos aí enfrascado no primeiro equipo, non sei cantos anos levas a Carlos, debe ser o carto, ¿no? Levar 4 anos ou por aí.
0: Leva bastante tempo xa. Hai que ter en conta que un xogador que xa con Óscar García subía ao primeiro equipo. Óscar García, estamos a falar de tempos COVID. Estamos a falar de 4 anos levaos mínimo en primeira división.
1: Sí, bueno, máis como de primeiro equipo, dicía, non máis establecido,
0: sí, no primeiro equipo. Máis en primeiro equipo, pois pues igual son 3, pero bueno, que non deixa de ser significativo. Sí. Pasou polas mans de moitos adestradores, con todos que máis que menos acabou rabuñando algún partido, incluso de titular, en momentos importantes, por lesións, sancións, e iso. Eu teño a sensación de que houve un momento no que Carlos daba bo nivel, era un xogador que estaba en confianza, que se tiña esa fame, que tiña ese momento de forma, ese momento mental tamén de dicir teño a miña oportunidade, vou aproveitala, pero que tantos anos despois, pois, ver que segues un pouco nese rol estancado, que non es que claro, de 3 minutos, iso tamén a nivel mental desgasta un xogador, e eu entendo que tenga a vontade de triunfar aquí, que é un xogador super comprometido coa causa do Celta, pero que ao final se non tes esa, bueno, ese pouso, esa base a nivel de estabilidade de xogo, a nivel de sentirte titular, de sentirte central, que iso tamén é moi importante, o feito de sentirse titular e o feito de percibirse a un mesmo como titular, e máis despois de tantos anos pois tentando na posición na que está Carlos, que é a de, bueno, está no vou pelexar o posto, ao final un acaba baixando os brazos, e creo que un pouco o que pasou con Carlos este ano, que vimos un Carlos que a verdade é que estivo moito máis feble que outras tempadas, e iso tamén marca bastante o camiño, pode marcar bastante o camiño dun xogador.
1: Sí, que así, ¿no? Se ven tres minutos, se ven acumulas cierto tiempo de regularidades sacando partidos, o que te va a pasar, que te vas estancando. Cuando si ti estás siendo suplente, checa jornada 16, empiezas a xogar, o lógico y normal es que teñas erros, porque no tes dinámica ni has tido minutos para tener cierto nivel en primera división, es imposible. Esto, o dicemos o mesmo en semanas anteriores con Joel Lago. Joel Lago non viña xogando, empezou a xogar, cometeu dos erros. Ok, pero o xogador non tiña dinámica de xogar, non estaba preparado todavía para dar certo nivel en primeira división. Estas cousas creo que son as que a xente normalmente non lle dá importancia, pero que teña moitísima importancia, porque se o xogador non ten minutos, imposible crecer, imposible ter regularidade, e o lógico e normal é que chegues un segundo tarde a todas as xogadas, ¿no? Porque te estás enfrentando xogadores que xa levan 20 partidos xogados, e o Lago non levaba ni un. Sí. Entón, claro, cando entras a xogar, o lógico é que cometas erros, e que o xogador que tes ao lado esté moito máis preparado que a ti para xogar ese partido. E por eso muchas veces decimos, hay que tranquilidade, hay que darlle minutos e ver se o xogador vai ter certo nivel, porque sin minutos es que non sabes que nivel vai ter o xogador, ¿no? E ao final, fíxate, Joel Lago, o sea, no terceiro partido se empezou a dar bon nivel, e creo que ao final de temporada Joel Lago foi bastante positivo, incluso lle vai dar unha oportunidade de seguir estando no primeiro equipo, igual sen fichar a nadie nesa posición, ¿no? Igual apostando polo propio Joel Lago. Esa é a importancia de que os xogadores teñen que ter minutos e xogar, e que sigan crecendo, e senón, pois, senón tes minutos, pois, se pasa, pois, como Carlos Domínguez, que creo que estancouse un pouco na súa carreira, e que agora mesmo a solución, pois, como ben parece que é, buscar unha saída, non sei se vai ser en cuestión de cesión ou traspaso, pero unha saída que a Carlos lle permita ter minutos, seguir crecendo como futbolista, pois, para quedarse en outro equipo ou intentar volver outra vez ao Celta para intentar gañar e ter minutos aquí, e gañarse a vida, non? Porque ao final son profesionais e se están gañando a vida, e disto se trata, non?
0: Sí, sí, eu creo que a nivel persoal, pois... A ver, eu teño claro que o soño de Carlos seguramente sexa chegar aquí en Vigo e triunfar en Vigo e ter todos os minutos posibles coa camisola do Celta.
1: O que sabemos é que é moi celtista, sí, que por eso... Sí. Pero bueno, chega tamén un momento que tens que elixir, non? Está eso claro. Tamén pasa na vida real. O sea,
0: sí, eu creo que agora está un pouco nese momento máis, por dicirlo de algún xeito, delicado da súa carreira, no sentido de que pues, está fora de dinámica... de que ven tamén un pouco sinalado por un mal rendemento no xeral, está tempado, polo menos un rendemento que deixa moito a deber en comparativa con partidos de Carlos, que sí que vimos no pasado, que foi francamente sólido, un xogador que transmitía moitísima madurez en relación coa súa idade, moitísimas táboas. Pero bueno, este ano a verdade é que se viu moi, moi endeble, moi feble.
1: Sí, é que tamén un pouco como que se sinte sinalado porque
0: sí.
1: Claudio non apostou por ti tamén, non? Vendo que tes un xogador de 34 anos que lo está xogando absolutamente todo, non? E que inclusive, como dicías antes, pois que está un pouco máis irregular, non? E que nunca ao final o adestrador nunca apostou por ti ou nestas últimas semanas ou meses non apostou por ti porque non confía en ti, non?
0: Entón, sí, sí.
1: Creo que te estás dando conta de que o adestrador non confía en ti e que tens que buscar pois futuro fora de aquí.
0: E iso a nivel mental, evidentemente, tamén ten un peso, claro. E tamén supón unha lousa para calquer xogador. Eu non sabemos que será del no futuro ou que pasará este verán con el, pero creo que todos estamos de acordo en que precisa tanto el como seguramente o equipo para buscar algún reforzo neses postos ou para darlle promoción ao propio Joel Lago, pois que Carlos busque un destino novo, e creo que lle pode sentar moi ben, que atope un adestrador que sí que lle dé toda a confianza que non tivo este ano, que diga, mira, comigo vas ser titular, vas xogar 30 partidos ou 40, se está en segunda, por exemplo, vas ser o meu líder de defensa, e que aí poda sentirse en confianza, e poda volver a dar un nivel pois notable, poida ser o central que apuntaba a ser. Está claro que non hai un único camiño no fútbol. Eu creo que a día de hoxe está claro que o camiño de Carlos vai por un, bueno, por unha senda diferente, por unha corredoira diferente polo que vai o do Celta, sobre todo con Giraldez e coa perspectiva do que vai ser a tempada que ven, pero nunca sabes onde pode estar Carlos Domínguez nun futuro. Igual despois de dar un moi bo rendemento vía cesión, o equipo considera que está apto para volver, ou igual Claudio comeza a considerarlo de outro xeito e di, bueno, este rapaz que estivo a préstamo esta tempada, que sabemos que ten este compromiso co equipo, que é de Vigo, que ten esta vontade de xogar, e que de por riba pois ven un momento de confianza moito máis grande, tamén subado a idade de Marcos Alonso, e de súpeto abres un oco e vemos a Carlos Domínguez sendo titular do Celta de aquí a dúas tempadas. Non sei, en todo caso hai moitísimos escenarios, moitas posibilidades, pero o que temos claro o día de hoxe, ou o que se mella claro o día de hoxe, é que esa saída é algo que pode ser francamente beneficioso para todas as partes, e xa, como ti dís, tamén a título persoal, pois para que o xogador evolucione e comece a pensar na súa carreira, pois tamén a título persoal de medrar, de sentirse importante e de buscar o seu camiño, que ás veces pois os soños non se cumplen, pero pode chegar á primeira división e ser un xogador de primeira división noutro equipo perfectamente. Igual que, por exemplo, pois Barcia tamén tivo que buscar ese camiño, e Barcia pois a día de hoxe está sendo un xogador importantísimo en Las Palmas, e que, quen sabe, se o veremos máis pronto que tarde de volta en primeira división. Digo de volta porque tivo eses pequenos cameos, podemos dicir, co Granada no seu momento, pero bueno, xa de pleno dereito, poderíamos dicir.
1: Bueno, que sabemos que a Claudio sempre lle gustou moito ser que o Barcia, ¿no? Así que nunca sabes se eses camiños poden se volver a cruzar, ¿no? Igual que lle ocurriu a Iker Losada, ¿no? Que volveu o Celta coa batuta de Claudio, pero bueno, xa digo, o importante tamén é que a xente de aquí, se non ten futuro no Celta, que teña un futuro no outro equipo, tamén iso é moi importante, tamén o temos falado, de que isto tamén é facer canteira, non?
0: Está claro.
1: Que se o xogador non crece no Celta, que pode xogar no outro equipo, tamén é importantísimo, e nos vamos a alegrar, igual que nos alegramos de ver a José Fontán no Arouca en Portugal, ou Barça mesmo nas Palmas, ou Lautaro de León no Andorra, con Gael e con Diego Allende. Sí. Pues mira, ao final son xogadores que teñen futuro no fútbol profesional, que iso tamén lle dá valor ao Celta, non? A nivel de traballo de canteira, de que tamén fora dese egoísmo de sempre mirar pro Celta, non? E a veces tamén mirar pro futuro do xogador, que é importante tamén pro Celta, porque os xogadores ao final ven que aquí hai un futuro, que poden chegar os xogadores aun non triunfando no Celta, pois o fútbol profesional, pois buscando outras vías.
0: Sí, ou por exemplo, agora que nomeabas de casos de xogadores que pasaron pola base hai uns anos, eu penso por exemplo no caso de Diego Pampín, que Diego Pampín
1: también.
0: Foi un lateral esquerdo que botou anos, no, en dinámica de filial, que tivo tempadas moi boas, incluso como capitán dese filial, que non contou para Coudet no seu momento.

0: xogador que tiñas bueno, xa incluso expectativa porque xogou coa selección española, porque era
1: Sí, me
0: un xogador
1: acuerdo.
0: que tiña moitísimo, pues iso, valor a nivel formativo, que se lle veían esas capacidades, e ao final, pues mira, acabou dando un par de voltas, tamén pasou por Andorra, como tantos outros. Esta tempada, por exemplo, estivo en primeira división co Levante, incluso tendo partidos de titular. Que bueno, sabemos que igual Pampín evidentemente non é o mellor lateral esquerdo de primeira, pero que tampouco ten que selo. Sabemos do difícil que é chegar a primeira división. Él demostrou que está para competir, está para sumar dentro dun equipo de primeira, como foi o caso do Levante. Eu creo que houve anos que seguramente o Celta pois botou de menos un perfil como este, un xogador como este.
1: Sí.
0: Moitas veces pois na base non consigues adaptalos directamente ao primeiro equipo, pois porque o fútbol non é unha liña tan progresiva, porque hai xogadores que evolucionan dun xeito diferente, e hai casos como este no que non teñen os partidos que precisan para adaptarse, para chegar onde deberían chegar ou onde poden chegar.
1: Sí, bueno, o que pasa moitos entrenadores, moitos adestradores, é que ao final, pois, igual tócache un que non lle gustas e que tens que buscarte a vida. Iso pasa, non? E ao final, fíxate, co tempo, Diego Pampín chegou a primeira división, non? E nós hemos pasado sin lateral esquerdo moitísimos anos,
0: Sí,
1: non?
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, a lo menos suplente, non? Recordo, non sei, moitísimos anos entre un suplente no lateral esquerdo. Pero bueno, hai que dicir unha cousa de Diego Pampín, que é un rapaz increíble, que recordo
0: Sí.
1: que nos escoitaba en certos espacios,
0: Certo,
1: recordo.
0: certo,
1: Que tamén recordo que me mandou un saúdo cando falaste con el nun podcast.
0: Sí, certo, Sí, sempre foi
1: No
0: amigo
1: sé si...
0: do programa, podemos decir, Diego Pampín.
1: Sí, non, un rapaz increíble. De feito, cando subiu a primeira división, que con Levante, que festexou moitísimo facendo un ritual aí, un
0: Sí.
1: deses bailes que tamén falta, que fai moito Tincho, non? Tincho Conde,
0: Certo.
1: que fai os dous, aparte son carrileiros
0: Sí,
1: esquerdos, lle felicitei e tal, estiven así, bueno, falando non moito con él, pero si sí, lle felicitei, lle dixe que, bueno, que lle fora moi ben, que merecía estar en primeira división, que xa era hora, non? De que chegara e...
0: sí.
1: Bueno, nada, que no, alédome moitísimo por os rapaces que chegan a primeira división, que non é fácil, repetimos unha vez máis, non é fácil chegar a primeira división,
0: Para
1: nin a
0: nada.
1: segunda división, nin a primeira ref, que a maioría non chega ni siquiera a primeira ref, e que moitas veces tamén temos que ter todos un pouco de paciencia cos rapaces cando chegan, porque isto xa o falamos antes, que cando chega Ángel Arcos a primeira división, fai un partido regulero, que non perdimos ese partido por culpa de Ángel Arcos,
0: Correcto.
1: ollo, ¿vale? Porque ás veces cando se fala do Ludogorets, se fala moito de Ángel Arcos. Eu creo que non fixa tan mal partido, sí que é certo que tivo unha oportunidade moi clara, que ao final é lóxico que a fallara, digo, lóxico dentro da
0: Sí, da idade, da
1: do
0: oportunidade que era.
1: nerviosismo,
0: Sí.
1: sí, de que non ten esa experiencia e demais. É que non hai que deixar de creer, non, no talento que ten estes xogadores, en a capacidade que teñen estes xogadores, que é moitísima, e aunque Ángel Arcos baixar un pouco o nivel, Óscar Marcos baixar un pouco o nivel, ou outros xogadores, son xogadores de moitísimo talento, ten todas as condicións para chegar ao primeiro plantel.
0: Sí.
1: Agora vamos a disfrutar dun playoff para ascender á segunda división, que o demostra, aparte isto demostra de que teñen moitísimo nivel. E creo que temos moitísimas máis posibilidades este ano incluso de ascender,
0: Sí.
1: que isto é outro tema que analizaremos, o tema dos filiais e demais, en segunda división. Que fíxate que no último ano de Xiráldez, cando fixemos, bueno, que enfrontounos ao Málaga, que era un monstruo de equipo daquela,
0: Sí,
1: non?
0: era un bicho,
1: Pero
0: la verdad que sí.
1: que creo que podemos gañar a calqueira, bueno, o Ponferradina e o Atlético madrileño empataron. Bueno, quería despedir un pouco con este tema, non? Porque é
0: Sí.
1: importante. Espero que a xente tamén acuda a Balaídos para ver os playoffs. Bueno, pues, se pasamos este partido a Ponferradina, que os gañamos e outro partido empatamos na súa casa e gañamos na nosa casa. Con o Atlético madrileño, xa sabemos, ok, equipo filial, o filial do Atlético, ten moitísimos xogadores moi bons. Agora estaba vendo, bueno, vin estes días a Cubo, que é un delantero boísimo, moi xove,
0: sí.
1: Que me gusta ben moito, pero bueno, xa ten tamén xogadores veteranos como Costis e demás. Ten moi bo plantel.

0: Pero creo que o Celta, de verdade, que este ano ten unha moi boa posibilidade de ascender. Bueno, pois xa creo que moitísima xente, Álex, creo que vería moitísimo a segunda división o próximo ano.
1: Sí, sí, eu creo que é algo que nos apetecería a todos. Bueno, un soño, entre comillas, tamén desta directiva que tiña esa expectativa en algún momento de ver o filial en segunda. Dende logo sería, como ben dicimos algunha vez, pois unha oportunidade tremenda para todos eles. Eu, pois, sumarme a esa mensaxe de se podedes ir a Balaídos a ver o Fortuna e de velo, agora que tampouco está o primeiro equipo, pois é todavía un atractivo maior para esta fin de semana. E dicir tamén, pois, respecto canteira, respecto un pouco na liña do de Carlos, na liña do de moitos xogadores que pasaron pola base e de xogadores que tamén non están no seu mellor momento ou teñen estas oportunidades e non dan o nivel de primeiras, pois a mensaxe que damos sempre que paciencia e optimismo, moito optimismo, porque estes xogadores teñen capacidades, e no caso de Ángel Arcos, Óscar Marcos, todos estes que están empezando a subir, aínda teñen todo o tempo do mundo para facelo. Eu teño bastante claro que con partidos e confianza, que algo que non lles faltou de momento, van poder volver a ser os cocos que eran en Ref, seguramente xogadores con impacto profesional. E con isto, pois, eu procedo a poñar broche final basicamente a este Celta Espacio da semana, no que a verdade é que falamos bastante deses procesos de evolución dos canteiráns e desas variabilidades, dese cambio de dinámicas e desa necesidade tamén de ter partidos, no que tamén pois tratamos un tema de actualidade como é a baixa de Carlos Domínguez. Como sempre digo, Dani, un gustazo terche por aquí, un gustazo pois falar contigo de todos estes temas como deitamos facer cada semana.
0: Nada, o prazer é meu, grazas.
1: Grazas e ata o próximo día.

0: en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A policía local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron 2 mulleres e 3 menores de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: Os establecementos comerciais de TUI poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de TUI e respaldada por unanimidade polo Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de TUI e da Asociación de Comerciantes e Industriais de TUI, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical CIGA Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. Semana Grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemática, Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comezou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da unidade de música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiu-no como un exemplo de transición interxeracional no que a vós, pais e netos, comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
3: Y empezó en cor.
4: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
5: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da mañá. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o condutor poido sair do vehículo polos seus propios medios e mesmo mantivo comunicación cos xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. A pesar diso, foi atendido polo equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas a consecuencia do golpe. Despois do emborco, varios porcos quedaron tirados na estrada, mentras que outros permanecen atrapados no interior do camión. Os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo centraron os seus traballos no rescate destes animais despois de comprobar o estado do condutor. Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical CIGA Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. Semana grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemática, Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comenzou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da Unidade de Música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiu-no como un exemplo de transición interxeracional no que avós, pais e netos comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais. A súa delegación do goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Y empezó el coro.
4: Xuño volve tinguir de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Dandy abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical Ciga Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. Semana grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemática, o Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comenzou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da Unidade de Música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiuno como un exemplo de transición interxeracional no que a vós, pais e netos, comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Y empezó en cor.
2: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Galicia contará coa primeira cátedra de xestión cultural especializada en patrimonio do norte da península. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, asinaron este mércores o convenio de colaboración que vai permitir poñer en marcha esta iniciativa na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo. A nova cátedra será, ademais, a terceira destas características existente en toda España. A súa creación contará cun financiamento da Xunta de Galicia de 50.000 euros distribuídos en dúas anualidades de 25.000 euros correspondentes a 2026 e 2027. A formación impartirase nun centro universitario que xa conta cun grao relacionado coa xestión cultural e terá como obxectivo reforzar a especialización no ámbito do patrimonio cultural. Entre as súas liñas de traballo figuran a investigación, a innovación e a difusión dos bens patrimoniais, así como a súa valorización e transmisión ás futuras xeracións. Segundo explicou Ángel Miramontes, a iniciativa busca contribuir á profesionalización da xestión, protección e divulgación do patrimonio cultural galego. Ademais, pretende impulsar o sector cultural tanto na cidade de Lugo como no conxunto da comunidade, dende unha perspectiva social formativa e tamén económica.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Si, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical Ciga Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal.
6: Semana grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemático, Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comenzou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da Unidade de Música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiuno como un exemplo de transición interxeracional no que a vós, pais e netos, comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais. A súa delegación do goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais dispoñibles en caso de sufrir violencia machista.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Y empezó el cor.
4: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Dandi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Solto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vilasantar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. A todo lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio, porén a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de 2 profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia. I do my makeup in somebody else's car.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Y empezó el cor.
5: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: a Xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco agentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia-San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron, ademais, un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e registralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se dice... Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Y empezó en gol.
2: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo

0: confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A cadea moteleira Melia anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Melia sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Melia manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago, propiedade de sociedades vinculadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco.

0: a comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financeira destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, por a súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: en Galicia, a las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas.

0: nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia, Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vila Santar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. Ata o lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio. Porén, a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa

0: única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o Concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de dous profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio Concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O Concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Las dúas, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A policía local de Lugo identificou 2 menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de lonxitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais.